sa sauraren mace tana nakuda a kira ba za su saurari mace ba in kai magana a ce dalla kun cika naci kun cika fitina ba ku da juriya to meye haka